0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am găsit la debutul unui nou episod al programului Viziune pentru Viață, care ne prilejuiește audierea unui alt mesaj din seria lui Charles Swindoll, intitulată Caracterul contează. Una din calitățile care nobilează un caracter ales este integritatea, despre care s-au spus și scris multe. Între alții, Samuel Johnson, un autor britanic, a pus-o în raport cu știința și cunoștința, valori atât de invocate în zilele noastre, și a rezultat următorul aforism. Integritatea fără cunoștință este slabă și inutilă, iar cunoștința fără integritate este periculoasă și înfricoșătoare. Am încheiat citatul. Biblia, în cartea Proverbele sau Pildele lui Solomon, la capitolul 10, versetul 9, afirmă: cine umblă fără prihană sau în integritate, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. În următoarele minute l-ascultați pe Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Agapia din București, care ne prezintă o pledoarie pentru integritate, semnată Chuck Swindoll.
5: Nu știu dacă ați observat, dar parcă tot mai mult în ultima vreme, justificarea greșelilor și încălcarea regulilor au ajuns să fie la ordinea zilei. Chiar și mulți creștini parcă au adoptat o mentalitate de genul: fă ceea ce vrei, pentru că harul Domnului acoperă totul. Dumnezeu ne înțelege și ne iartă, e un Dumnezeu al harului. Dragii mei, multe sunt consecințele unei asemenea gândiri, de la jenă până la scandal public. Angajamentul față de căsnicie, puritatea sexuală, sinceritatea intelectuală, corectitudinea, transparența financiară, toate acestea au ajuns să fie considerate opționale în loc să fie trăsături de caracter de dorit. Trist, dar adevărat. Chiar și între cei implicați în slujirea pastorală s-au strecurat compromisurile, pentru că de multe ori suntem prestați să ne facem că nu vedem anumite păcate în loc să susținem adevărurile Scripturii. Dragii mei, avem nevoie cu disperare să redescoperim integritatea. Nu mă refer la o perfecțiune fără păcat, ci la o sinceritate totală și la o puritate adevărată. Poate așa ceva vi se pare imposibil, dar vă invit să privim la viața unui om din Vechiul Testament, un om care și-a îndeplinit în mod onorabil responsabilitățile politice. Și asta nu doar pentru o vreme, ci timp de câteva decenii sub domnia a 6 regi diferiți. Și cred că v-ați dat seama că este vorba de Daniel. Daniel a trăit o viață de integritate într-o cultură complet lipsită de așa ceva. De fapt, era o cultură foarte asemănătoare cu cea din zilele noastre. Aș vrea să vă citesc o istorisire foarte interesantă din viața lui Daniel. Voi citi integral capitolul 6 din cartea Daniel. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci, căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l părască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și drăgătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Darius! Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: n-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns: lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: Daniel, unul din prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o, și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceștia au stăruit de împărat și i-au zis: să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape! Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetuit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în patul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? Și Daniel a răspuns împăratului: veșnic să trăiești, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâsere pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei ei, copiilor și nevestele lor, și până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au fărâmițat oasele. După aceea, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția: pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui David, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cirus, persanul. Am încheiat citatul din Sfânta Scriptură. Vă mărturisesc că de obicei nu mi-e atât de greu să pregătesc un mesaj cum mi-a fost de data aceasta. Trebuie să vă mai spun și că în ultima vreme am fost foarte tulburat cu privire la lucrurile care se întâmplă în țara noastră și în familia lui Dumnezeu. Cea mai mare luptă a mea are de-a face cu un cuvânt. Un singur concept pe care simt că Dumnezeu vrea să-l abordeze astăzi. Este vorba de integritate. Mi se pare că în zilele noastre există tendința de a pierde din vedere integritatea. Și asta chiar dacă se vorbește mult despre ea. Și eu am vorbit mult despre asta de multe ori în ultimii ani. Dar până acum nu am vorbit niciodată direct despre ce legătură are integritatea cu umblarea noastră cu Domnul. Și cred că sunt multe lucruri care trebuie spuse. În primul rând vreau să definesc integritatea. Și nu e un lucru ușor să fac asta. Webster spune că integritatea înseamnă o stare nealterată, sănătate completă. E interesant că exact asta înseamnă și cuvântul ebraic tom, derivat din cuvântul taman, și anume a fi complet, a fi solid. Psalmul 78:72 spune: David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită sau curată, tom în ebraică, și i-a povățuit cu mâini pricepute. Deci, sănătate sau a adera la un cod de valori morale, artistice sau de alt fel. Așa e definită integritatea. Ar mai putea fi definită și ca deplinătate. Ai integritate dacă termini o treabă, chiar dacă nu te vede nimeni. Ai integritate atunci când îți ții cuvântul, deși știi că nu te va verifica nimeni. Îți ții promisiunea. Integritatea e absența sau opusul duplicității. Este opusul ipocriziei. Ceea ce spui, faci. Ceea ce declari cu toată puterea ta, încerci să și fii. Integritatea presupune și responsabilitate financiară, puritate personală și presupune și a fi de încredere, astfel încât cineva să se poată baza pe tine. Cineva care are integritate nu manipulează și nu caută să fie înălțat în ochii celorlalți. De asemenea, cine are integritate nu se teme de critici constructive și necesare. Integritatea este sănătoasă, este solidă, este completă. Integritatea iese în evidență prin sănătate etică, prin adevăr intelectual și prin excelență morală. Integritatea te face să nu-ți fie frică de momentul în care vei fi testat sau tras la răspundere. Integritatea înseamnă onestitate cu orice preț. Este de neclintit. Este un caracter tare ca stânca și care nu se compromite nici când presiunile sunt mari. Cuvintele lui Lois Adamic par foarte potrivite aici și vă citez: există un anumit amestec de curaj, integritate, caracter și principii care nu poate fi definit printr-un anume cuvânt din dicționar și care în diferite culturi este definit în diferite feluri. În cultura noastră îi spunem curaj. Am încheiat citatul. Cred că integritatea are de-a face cu așa ceva. Să ai curajul să spui adevărul chiar dacă știi că o să doară. Să ai curajul să nu copiezi la un examen chiar dacă știi că așa ai lua o notă mai bună. Să ai curajul să spui când citezi pe alții și să nu dai impresia că sunt cuvintele tale și să plagiezi. Ce nu este integritatea? Nu este o perfecțiune fără de păcat. O persoană care are integritate nu duce o viață fără păcat. Nimeni nu este fără păcat. Însă cineva care are integritate își recunoaște păcatele repede și nu își ascunde greșelile. Există și o integritate a muncii, la fel cum am putea vorbi și despre o integritate a unui produs. Dragii mei, mesajul meu din această zi este să încetăm să mai luăm în râs onoarea și să devenim oameni curajoși, oameni cu piept puternic, astfel încât să putem să ne punem semnătura pe ceva ce ne aparține sau pe ceva ce am realizat, fără să ne fie rușine. Sau când ne luăm angajamentul că vom sta alături de o persoană toată viața, să facem lucrul acesta, să avem curaj și să avem integritate. Când spun lucrurile acestea, n-aș vrea să transmit ideea că eu sunt perfect sau un fel de cavaler îmbrăcat numai în alb. Sunt și eu om ca toți oamenii, greșesc ca toți ceilalți. Cu cât vă dați seama mai repede de asta, cu atât o să ne înțelegem mai bine. Dar vă promit că atunci când voi face o greșeală, o voi recunoaște Dacă trebuie să o recunosc în fața familiei, voi face asta. N-am să vă fac să credeți ceva despre mine, când de fapt adevărul este altul. Măcar atât trebuie să fac dacă sunt un slujitor al Evangheliei. Ziua în care am fost consacrat în slujirea duhovnicească a fost ziua în care am acceptat să fiu tratat conform unui standard mai înalt decât în orice altă profesie. Nu la asta se referă versetul din Iacov 3:1? Că voi fi judecat mai aspru, tocmai pentru că sunt un învățător al adevărului. Și asta e o responsabilitate enormă. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să mai spun un singur lucru înainte să revenim la Daniel. Cu 35 de ani în urmă, Elton Trueblood scria așa: e greu să-ți imaginezi o profesie în care să lipsească elementul moral. Oricât ar fi de bun un dentist, e irelevant dacă este irresponsabil și lipsit de principii. Nimic nu l-ar putea opri să scoată câțiva dinți în plus în cazul în care pacientul nu e conștient. La fel și cu un avocat fără scrupule. E ușor să ne imaginăm răul pe care l-ar putea face. Un asemenea om e chiar mai periculos dacă se pricepe la meseria lui decât dacă nu s-ar pricepe. Am încheiat citatul. Ești priceput la ceea ce faci, la meseria ta? Atunci aș putea spune că ești periculos. Ești într-o poziție de încredere. Oamenii au încredere în tine și cred că spui adevărul, că nu-i minți. Știu că știm cum să raționalizăm și cum să facem compromisuri. Poate unii dintre voi trebuie să vă reexaminați felul în care vă raportați la studiile voastre. Unii dintre voi poate copiați tot timpul în școală. Poate că nici nu mai ții minte când a fost ultima dată când ai învățat pentru un examen. Și întreaga ta educație e o minciună. Astăzi trebuie să pui punct acestui lucru. Astăzi e ziua în care trebuie să faci ceea ce e corect. Ziua în care trebuie să îmbrățișezi adevărul care știi că ar trebui să-ți marcheze viața. Și să nu-ți pese dacă nimeni nu face așa. Fă-o tu, pentru că așa e corect. Revenim acum la cartea profetului Daniel. Ascunsă în cel de-al șaselea capitol al cărții, găsim o narațiune care pe mine m-a tulburat dintotdeauna. Vedem aici un om bun, pe nume Daniel, care face ceva și apoi sfârșește într-o groapă cu lei. Când era mic, mă tot întrebam ce greșeală a putut să facă acest om de ajuns într-o groapă cu lei. Și fiindcă eram un băiețel mai neastâmpărat, eram tare interesat să aflu ce a făcut el de ajuns în acea groapă cu lei, ca nu cumva să ajung și eu acolo. Lucrurile s-au complicat și mai tare în mintea mea când am aflat că de fapt Daniel nu făcuse nimic greșit, ci ajunsese acolo pentru că făcuse ceea ce era bine. De fapt, povestirea începe înainte de episodul cu groapa cu lei. Numele regelui era Darius. Are 62 de ani, potrivit cu ultimul verset din capitolul 5. Daniel era probabil cam de 80 de ani. Și pe parcursul vieții lui văzuse mai mulți regi perindându-se la putere. Daniel era un om integru. Deși a trăit sub regi puternici și slabi, drepți și nedrepți, brutali și compromițători, Daniel a fost ca o stâncă într-o furtună. A luat poziție împotriva tuturor lucrurilor nedrepte. Și asta pentru că avea caracter. Iar la începutul capitolului 6, ne dăm seama că legătura dintre cei doi bărbați, legătura dintre Daniel și rege, are de-a face cu genul de integritate pe care l-a văzut regele în Daniel. Ascultați din nou primele trei versete. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători, care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Vă rog să priviți cu atenție acest pasaj. Gândiți-vă ce privilegiu enorm! Nu numai că Daniel era unul dintre cei trei dregători de încredere ai regelui, dar regele avea o părere atât de bună despre Daniel, încât vroia să-l pune pe el peste întreaga împărăție. Acesta este un moment potrivit ca să vă prezint două teste de viață foarte reale. Testele acestea sunt din zone diametral opuse. Primul este testul necazului. Proverbe 24:10 spune așa: dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Vremea necazului poate fi o perioadă în care ai foarte puține lucruri din punct de vedere material, sau o perioadă în care îți pierzi sănătatea, sau momente de tragedie, momente în care pierzi tot ce ai avut din punct de vedere financiar. Majoritatea dintre noi ne putem gândi la momente din tinerețea noastră care să ilustreze vremuri de necaz. Cei care suntem părinți ne putem aduce aminte bine cum era atunci când au apărut copiii. Știu că mulți dintre noi am așteptat să avem bani până să avem copii. Știu că mulți dintre noi am așteptat să avem bani până să avem copii. Dar cred că dacă toți oamenii ar face așa, nu s-ar mai naște copii pe lume. Noi am avut copii, deși nu aveam bani. Și asta n-a făcut decât să intensifice problemele noastre financiare. Au fost vremuri grele. Și ce am făcut? Am supraviețuit. Ne-am concentrat asupra lucrurilor de bază, îmbrăcăminte, mâncare, adăpost și credința în Dumnezeu. Și am trecut cu bine prin acest test al necazului. Dar mai este un al doilea test greu, cel al prosperității. Asta se poate întâmpla atunci când ești promovat, când toată lumea îți stă la picioare, atunci când primești jobul sau poziția pe care ți le-ai dorit toată viața, când afacerea ta crește, când începi să curgă banii, când începi să-ți împlinești visele, când totul merge bine și te bucuri de beneficiile unei vieți bine trăite. Ai din ce în ce mai multă intimitate, ai mai multe mașini, ai o casă mai confortabilă, salariu mai mare, ai consultanți și oameni care doresc să fie în preajma ta, ai poate și angajați. Prosperi din toate punctele de vedere. Thomas Carlyle, un scriitor scoțian, spunea odată că, citez, necazul este greu pentru om, dar se pare că este de 100 de ori mai greu să rămâi vertical în prosperitate decât este să reziști în necaz. Am încheiat citatul. Daniel, dragii mei, era acum în prosperitate. Trecuse cei drept și prin momente în care pur și simplu trebuise să supraviețuiască. Sunt cele din capitolul 1 din Daniel. Aici însă suntem în capitolul 6 și Daniel este un om în vârstă, viața lui devenise din ce în ce mai complicată și în acele momente a trebuit să dea testul integrității. Oswald Chambers a spus că, citez, puțini sunt oamenii care pot să fie puși într-o poziție de mare responsabilitate fără ca acel lucru să le strice echilibrul spiritual. Să zicem că ai parte de multe beneficii, de casă, respect, intimitate, bani, dar dacă pui toate aceste lucruri la oaltă și nu ai caracter, rezultatul poate să fie o nebunie curată. Daniel însă avea caracter. Viața lui era marcată de excelență. Nu era un om invidios, ceilalți din povestire erau invidioși pe el. Daniel avea o gândire largă, ei însă aveau o gândire foarte îngustă. John Gardner scrie în cartea sa Excelența, citez, societatea care disprețuiește excelența când vine vorba de instalații, pentru că țevile sunt un lucru foarte neînsemnat și care tolerează neglijențe în filozofie pentru că este o activitate exaltată, nu va avea nici instalații bune, nici filozofie bună. Am încheiat citatul. Dacă ți închipui că ajuns în vârful piramidei ți-ai atins scopul în viață, e clar că n-ai avut încă parte de așa ceva. Trăiești și te hrănești cu iluzii. Versetul 4 din textul nostru ne prezintă în continuare un test și vi-l citesc. Atunci căpetenile și drăgătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Daniel era curat din punct de vedere moral, era pur și simplu curat. Curat din punct de vedere etic, curat din punct de vedere financiar, nu au găsit nimic, nici cea mai mică dovadă care să o poată folosi împotriva lui. Asta am citit. N-au găsit nimic, niciun lucru vrednic de mustrare. De ce, întreb eu? Pentru că avea integritate. Textul spune, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Și asta îi înfuria. Proverbe 20, versetele 6 la 7 spun așa. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Atunci când umbli în integritate, lași acest model drept moștenire pentru copiii tăi. Asta numesc eu amprenta părinților. Ești foarte binecuvântată dacă ai avut parte de părinți cu integritate.

Ajungi la finalul episodului de azi al programului Viziune pentru Viață, vă anunțăm că pledoaria pentru integritate a pastorului Charles Swindoll continuă și în ediția viitoare. Până atunci, rămâi bun și nu uita să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.